0: Wis, wis, wis, Jan. Pancen jo tenan top marko.
1: Ono apa to, Pak Ni? Kok jajus, jajus
0: dhewe? Iku bune atase awake dhewe ki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo kaya ngene, ha, piye tanduranku?
1: Iya, Pak. Apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
0: Yo, iki genah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
0: Pak? Yo, sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak ki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet lan cair, sumadyo dateng
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki joroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh, mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta, apa?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Sok, Pak.
1: Ora ana sing gabuk. Pupuk jagunge ya blas ra ono hasile wakeh lan abot.
0: Pupuk cair KCC iki pancen oke yo.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut.

kacamata. Ngaten nggih, mitra kenase Songo Langit. Nah, Mas Putra asli Ponorogo, jenengan domisili wonten pundi? Nek Ponorogo jenengan saged tindak langsung os kacamata. Menawi panjenengan sakmenika wonten luar kota, luar negeri, sakmenika panjenengan kantun saged online. Ya Allah Mas Gun, matur nuwun. Iki kudune kena dingene ngono kae lho. Mawar sing kok ora muncul ngene nih ya, mawar niku. Buket jan, aku niki wae lengkap buket wonten donat kathah, sugeng santen Tuban rawuh. Wilujeng santen matur agung ya panuwun ingkang wonten Tuban sampun rawuh wonten ing kalodhangan santen menika nggih. Mas Khairul Anam. Nah, nek sing kok mboten metu ya sing biasanya ki nek ngene terus mboten nang layare ngoten niku lho kadung tak rekam ora metu. Sugeng santen wilujeng santen. Mas Eka matur nuwun mawaripun wonten ing kalodhangan santen menika pokokipun ingkang wonten kalodhangan santen menika ingkang kirim mawar bunga gift. Mugi-mugi tansah berkah barokah nggih. Sedayanipun wontene kalau dengan santan menika. Panjenengan request menapa? Niki dateng lagu rumiyin nggih. Setunggal lagu ingkang kaputer wonten denok. Wilujeng midhangetaken. Saya di Selaung Janti pilang, Mbak. Nggih, matur suwun. Oh, nggih, Mas. Menawi wonten Ponorogo langsung tindak nggih.